0: Dobar dan, dragi naši slušatelji, poštovani prijatelji Radija Most Sydney. Veliki i srdačan pozdrav svima vama koji ste i ove subote uz nas na talasima Radija 2OOFM, bilo da nas slušate u Sydneyu, širom Australiju, u našoj Bosni i Hercegovini ili negdje drugo u svijetu. Dobro nam došli u još jedno izdanje naše emisije. Nadam se da ste dobro, da uživate u lijepim proljetnim danima i da ćete i ovu subotu provesti barem dio vremena u našem društvu. I danas smo za vas pripremili zanimljiv i raznovrstan program. U središtu naše pažnje bit će opći izbori u Bosni i Hercegovini, održani prošle nedjelje. Kakvi su rezultati, šta donosi novi politički raspored snaga i šta nas očekuje u narednom periodu, o tome ćemo govoriti u našem informativnom programu uz pregled najvažnijih vijesti iz Bosne i Hercegovine, Australije i svijeta. Donosimo vam i dva zanimljiva razgovora. Povodom Međunarodnog dana prevoditelja razgovarali smo sa Khalidom El Samerom, našim dugogodišnjim kolegom i vrsnim prevodiocem arapskog jezika, o značaju prevodilačke profesije, njenim izazovima i važnoj ulozi prevodilaca u povezivanju ljudi, jezika i kultura. Naša gošća je i Elmira Papić iz Skoplje, dakle vodimo vas i u Skoplje. Ona je predsjednica udruženja Šadrvani Sjeverne Makedonije s kojom smo razgovarali o očuvanju bosanskog jezika i identiteta Bošnjaka u Sjevernoj Makedoniji, kao i o nedavno održanom Međunarodnom poetskom festivalu Balkansko večer poezije. A posljednji dio naše današnje emisije bit će posebno emotivan. Povodom prve godišnjice smrti našeg legendarnog Halida Bešlića pripremili smo mali radijski koncert svojevrsno muzičko putovanje kroz njegove nezaboravne pjesme. Prisjetit ćemo se čovjeka čiji je glas obilježio generacije, čije su pjesme bile dio naših života, naših radosti, ljubavi i uspomena. Halid je otišao, ali njegove pjesme ostaju da žive s nama i među nama. I zato ostanite uz nas do kraja emisije. A sada želimo posebno skrenuti pažnju na jedno lijepo druženje koje nas očekuje večeras u Bosanskom kulturnom centru u Lepingtonu na adresi 205 Brinjelly Road s početkom u 17:30. Održat će se promocija moje dvojezične zbirke poezije Moja polovina zvijezde, My Half of a Star. S velikom radošću i ponosom pozivam sve vas, dragi prijatelji, da nam se pridružite. Za mene je ovo jedan poseban i emotivan trenutak i zaista bih voljela da večeras vidim što više poznatih i dragih lica, da zajedno podijelimo ljubav prema knjizi, poeziji i našem jeziku. Nakon promocije uslijedit će svečani program povodom obilježavanja Dana oslobođenja Bosanske Krajine u organizaciji Udruženja građana Bosanska Krajina. Biće to večer kulture, pjesme, susreta i zajedništva i vjerujem da ćemo zajedno stvoriti još jednu lijepu uspomenu. Dobro nam došli, od srca vas očekujemo, dragi naši, toliko za početak, pred nama su dva sata informacija, zanimljivi razgovora, muzike i lijepog druženja.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.
0: Hvala vam što slušate Radio Most i ove subote 10. oktobra 2026. godine. Na redu su vijesti iz naše prve domovine, Bosne i Hercegovine. Opći izbori SDA, SNSD i HDZ ostvarili značajne rezultate. Bosna i Hercegovina ulazi u novo političko razdoblje nakon općih izbora održanih u nedjelju, 4. oktobra. Prema preliminarnim rezultatima, Stranka demokratske akcije osvojila je najveći broj glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika zadržao vodeću poziciju u Republici Srpskoj. Hrvatska demokratska zajednica također je ostvarila značajan izborni rezultat. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine novi mandat osigurali su Denis Bečirović i Željka Cvijanović, dok je za hrvatsku članicu izabrana Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a. Rezultati pokazuju jačanje stranaka koje su godinama imale važnu ulogu u političkom životu zemlje. Ipak pred njima su pregovori o formiranju vlasti koji bi mogli biti složeni zbog različitih političkih prioriteta i odnosa među strankama. Onako već poziva na brzo formiranje vlasti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković pozvao izborne pobjednike da što prije pristupe formiranju vlasti na svim nivoima. Konaković je naglasio važnost nastavka evropskog puta Bosne i Hercegovine, ali je upozorio i na političke zahtjeve koji bi mogli otežati postizanje dogovora. Posebno je spomenuo zahtjeve za izmjenama izbornog zakona i pitanja državnih nadležnosti. Predsjednik HDZ-a BH Dragan Čović također je najavio razgovore o formiranju nove vlasti, dok SNSD insistira na tome da izborni pobjednici trebaju imati ključnu ulogu u budućim pregovorima. Milorad Dodik i pitanje mogućeg pomilovanja. Jedna od tema koja je nakon izbora ponovo dospjela u središte pažnje jeste mogućnost pomilovanja Milorada Dodika. Podsjećamo, on je pravosnužno osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika, a izrečena mu je i šestogodišnja zabrana obavljanja dužnosti predsjednika Republike Srpske. U javnosti se raspravlja o tome može li predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijeti odluku o pomilovanju i kakve bi posljedice takva odluka imala. Pravna tumačenja razlikuju se posebno oko pitanja da li su potrebni glasovi sva tri člana predsjedništva ili bi bila dovoljna dva. Za sada nema potvrde da je takav postupak pokrenut. BCG vakcina, mjere predostrožnosti nakon prijava iz Hrvatske. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske saopćio je da su mjere u vezi sa BCG vakcinom uvedene iz predostrožnosti, nakon što su u Hrvatskoj prijavljena 4 slučaja sumnje na rijetku nuspojavu koja zahvata koštano tkivo. Prema informacijama nadležnih zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije povezane s ovom vakcinom u proteklom periodu. Zdravstveni stručnjaci poručuju da kod djece bez simptoma nisu potrebni posebni preventivni pregledi. Roditelji bi se trebali obratiti pedijatru ako primijete neobjašnjivu oteklinu, bolove u kostima ili otežano pokretanje ekstremiteta. Inače, BCG vakcina štiti djecu od najtežih oblika tuberkuloze, uključujući tuberkulozni meningitis. Sahrana Biljane Plavšić izazvala pitanja o odnosu prema ratnim zločinima. U Banjoj Luci je sahranjena bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, koju je Haški tribunal 2003. godine osudio na 11 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti, odnosno progona nesrpskog stanovništva tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema izvještajima iz dostavljenog priloga, sahrani i komemoraciji prisustvovali su visoki politički predstavnici Republike Srpske uz državne i vojne počasti. Događaj je ponovo otvorio pitanje javnog odnosa prema pravosnažno osuđenim ratnim zločincima. Podsjećamo, Krivični zakon Bosne i Hercegovine od 2021. godine predviđa sankcije za određene oblike javnog odobravanja, poricanja i veličanja pravosnažno utvrđenih ratnih zločina. Bile su to vijesti iz Bosne i Hercegovine, a mi nastavljamo sa pričom u fokusu. Nakon izbora ko će upravljati Bosnom i Hercegovinom i kojim putem će zemlja krenuti? Izbori su završeni, glasovi se prebrojavaju, političke stranke proglašavaju pobjede, a građani Bosne i Hercegovine ponovo se suočavaju s pitanjem koje se postavlja nakon gotovo svakog izbornog ciklusa. Šta će se zaista promijeniti? Rezultati ovogodišnjih izbora pokazuju da su SDA, SNSD i HDZ zadržali snažnu podršku svojih birača. S jedne strane to znači da će stranke koje već dugo učestvuju u političkom životu zemlje i dalje imati značajnu ulogu. S druge strane otvara se pitanje hoće li njihovi međusobni odnosi omogućiti stabilno funkcionisanje institucija. Posebnu pažnju privlači novi sastav predsjedništva Bosne i Hercegovine. Denis Bečirović nastavlja mandat, Željka Svijanović ostaje predstavnica iz Republike Srpske, dok Darijana Filipović dolazi na mjesto hrvatske članice predsjedništva. Upravo se zbog takvog sastava već govori o mogućim promjenama u političkim odnosima posebno kada je riječ o saradnji HDZ-a i SNSD-a. Ali Bosna i Hercegovina nije samo pitanje odnosa tri političke stranke. To je zemlja čiji građani svakodnevno žive s posljedicama političkih blokada, ekonomskih teškoća, odlaska mladih ljudi i problema u zdravstvu i obrazovanju. Dok politički lideri pregovaraju o ministarskim pozicijama, građani očekuju odgovore na mnogo jednostavnija pitanja. Hoće li biti više radnih mjesta? Hoće li mladi imati razlog da ostanu? Hoće li penzioneri moći dostojanstveno živjeti? I hoće li institucije konačno raditi u interesu svih građana? Posebno je važno pitanje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Evropske integracije zahtijevaju reforme, pravnu sigurnost i funkcionalne institucije. Bez političke saradnje taj proces može ostati usporen, bez obzira na obećanja koja se daju tokom izbornih kampanja. Za nas koji živimo daleko od domovine u Australiji i širom svijeta, ove izbori imaju i posebno značenje. Bosna i Hercegovina nije samo mjesto iz kojeg smo otišli. Ona je zemlja naših porodica, našeg jezika, kulture i identiteta. Zato pažljivo pratimo političke promjene, ali i dalje očekujemo ono što očekuju građani koji u Bosni i Hercegovini žive, mir, sigurnost, ekonomski napredak i poštovanje države i njenih institucija. Izborna pobjeda donosi političku odgovornost, a stvarni uspjeh nove vlasti neće se mjeriti samo brojem osvojenih mandata, nego kvalitetom života ljudi. A sada nekoliko vijesti iz svijeta sporta. Naši Zmajevi nastavljaju takmičenje u Ligi nacija. Narednu utakmicu reprezentacija Bosne i Hercegovine igra 14. novembra protiv Švedske u gostima, a zatim 17. novembra dočekuje Rumuniju u Zenici. Za nas u Sidneju obje utakmice bit će u 6 sati 45 minuta ujutro 15. odnosno 18. novembra. Ovih dana svjedočili smo i jednom posebno emotivnom trenutku. Od reprezentativnog dresa oprostio se naš kapiten, naš dijamant Edin Džeko. Nakon gotovo dvije decenije brojnih golova i nezaboravnih trenutaka završio je jedno veliko poglavlje bosansko-hercegovačkog fudbala. Hvala mu za sve godine ponosa i radosti koje nam je donio. Na svjetskoj fudbalskoj sceni pažnju privlače i dvije velike legende. Messi oprostio se od reprezentacije Argentine, dok Ronaldo, usprkos pričama o mogućem povlačenju, poručuje da još ne namjerava završiti reprezentativnu karijeru. I dok se jedna velika fudbalska era polako završava, ostaju uspomene na igrače koji su obilježili generacije. Toliko je sporta, hvala vam što ste uz vaš Radio Most. Možete nas slušati i putem web portala radiomost.com.au. Tu možete pronaći sve propuštene emisije i naše sjajne intervjue.

Dragi slušatelji, večeras nas u Bosanskom kulturnom centru očekuje jedan značajan događaj za našu BH zajednicu u Novom Južnom Velsu. U organizaciji Udruženja građana Bosanska Krajina iz Sidneja svečano će biti obilježen Dan oslobođenja Bosanske Krajine. Ovo je prilika da se prisjetimo hrabrosti, otpora i žrtava našeg naroda, ali i povratka obnove života i snage zajedništva. Večerašnji program započinje u 17:30 promocijom moje dvojezične zbirke poezije Moja polovina zvijezde uz književne goste i bogat muzički sadržaj. S nama će biti doktorica Nela Trifković, Modra rijeka, Cameron Beraktarević i bend Lolo Lovina. Nakon promocije o 19:00 slijedi svečani program obilježavanja Dana oslobođenja Bosne.

Crnske krajine uz muziku, goste i zajedničko druženje. Udruženje krajišnika Sidney poziva sve članove, prijatelje, Bosance i Hercegovce i sve ljude dobre volje da nam se pridruže. Okupimo se večeras da zajedno čuvamo sjećanje, njegujemo našu tradiciju i pokažemo koliko je važno zajedništvo, posebno ovdje, daleko od domovine. Bosanski kulturni centar ABHCA, adresa 205 Bringelly Road, Leppington. Dobro nam došli na ovaj veliki kulturno, muzički i historijski događaj. Na redu je blok vijesti iz naše BH zajednice u Sidneju, pa krenimo od najave svečanog otvorenja Pensers džamije. Dragi naši slušatelji, pred nama je jedan izuzetno značajan i radosan događaj za bosansko-hercegovačku zajednicu u Australiji. Narednog vikenda 17. i 18. oktobra biće upriličeno svečano otvorenje novo izgrađene Pensers džamije na adresi 445 Forest Road, Pensers. Nakon velikog truda, predanog rada i nesebične podrške brojni članova islamske zajednice, vakifa, donatora i prijatelja, došao je trenutak kojim su se mnogi radovali, da nova džamija svečano otvori svoja vrata. Program počinje u subotu 17. oktobra, mevludom u 19 sati i 15 minuta, dok će centralna svečanost otvorenja biti održana u nedjelju 18. oktobra s početkom u 11 sati i 30 minuta. Glavni odbor islamske zajednice poziva sve članove, porodice, prijatelje i pripadnike bošnjačke zajednice širom Novog Južnog Velsa i Australije da svojim prisustvom uveličaju ovaj poseban događaj. Neka nova Pensers džamija bude mjesto obrazovanja, molitve susreta, naše djece, očuvanja tradicije i zajedništva, ali i trajno nasljeđe budućim generacijama. Još jednom, 17. i 18. oktobar, Pensers džamija, 445 Forest Road, Pensers. Svi ste dobro došli. U potpisu stoji glavni odbor islamske zajednice Sidney. Dragi moji, dozvolite mi da vas još jednom s velikom radošću i ponosom pozovem na promociju moje prve dvojezične zbirke poezije Moja polovina zvijezde, My Half of a Star. Večeras 10. oktobra, malo prije 6 sati u 17 sati i 30 minuta, družimo se u Bosanskom kulturnom centru u Leppingtonu uz poeziju, razgovor i muziku. Sa mnom će biti promotorice Mirsada Alemić, dakle Mirsada Alemić-Helač je i moderator i promotor, te promotorica Elma Bašić uz posebne muzičke goste i video obraćanja iz Sarajeva i Australije. Nakon promocije slijedi svečani program povodom Dana oslobođenja Bosanske krajine u organizaciji Udruženja građana Bosanska krajina. Sutra u nedjelju 11. oktobra o 12 sati nastavljamo naše književno druženje, ovoga puta posebno posvećeno djeci i učenicima Bosanske etničke škole u Novom Južnom Velsu uz kreativnu radionicu i učešće naših mladih recitatora Ume, Adne i Merijem. A posebno me raduje što mogu najaviti da Moja polovina zvijezde nastavlja svoje putovanje Australijom. Već su potvrđene dvije promocije u Melbourneu 20. i 21. novembra, a u planu je i Adelaide 16. januara. Očekujem još potvrdu termina za Gold Coast i Perth, o čemu ćemo vas uskoro obavijestiti. Dragi prijatelji, od srca bih voljela da se vidimo večeras i sutra. Vaše prisustvo i podrška za mene znače mnogo. Dvije domovine, dva jezika, jedno srce i jedna zvijezda koja nastavlja svoje putovanje. Dobro nam došli!

0: koga jezika mi smo još sačuvali, ali polako, mi polako, kao i vi možda i u Sidneju, imate tu što anglicizme primaju. Podprimaju omladina i tako da mi htjeli, ne htjeli, mi tu asimilaciju već i osjećamo.
1: Da, veoma interesantno i u pravu ste i zbog toga ovdje i postoji bosanske škole i mi radimo nešto slično kao i vi za očuvanje našeg bosanskog jezika i naše tradicije. Sad ja bi se malo vratila na ovu manifestaciju sjajnog naziva Balkansko pjesničko večer. Već ste nam i rekli kako je nastala ideja i ja vjerujem da ona predstavlja puno za vas i udruženje Šadrvan. Moram pohvaliti ime, zaista lijepo. Ovogodišnja manifestacija održava se 25. septembra. Šta ste pripremili za ovogodišnje izdanje i ko će sve učestvovati?
0: Za ovogodišnje izdanje uvijek mi raspisujemo konkurs i onda se na tome konkursu javljaju pjesnici koji žele, jer mi isto od ovog balkanskog ovo Balkansko veče poezije, zaista od festivala, proizlazi i zbirka pjesama na makedonskom je Literaturno šarenilo, a već objavit ćemo treću knjigu, a na našem je Literarno šarenilo Balkana. Tako da svake godine, jer u ovim zbirkama može da se vidi iz različitih krajeva pjesnika, znači od Triglava do Đevđelije bukvalno ima zastupljenost, tako i naši pjesnici što su u dijaspori kao Anisa iz Švedske, Hasnija iz Danske, Edin iz Austrije, pa imali smo iz Norveške, iz Engleske, tako da sad u momentu ne može mi pasti imena na pamet sve. Jer ove godine su nam se prijavili oko 150 pjesnika, to je zaista veliki broj i treba i razgledati i uvrstiti i žanrove pokupiti, jer mogu reći da u ovoj zbirki ima zaista, kao što ima i u likovnoj umjetnosti, naivna umjetnost, ako znate ono, da, djeca, ali kad malo zagledate to, onda shvatite jaku poruku da ima, tako da i u ovoj zbirki Literaturno šarenilo, što će da bude promovirana isto tako i na samom festivalu, zaista ima naivne poezije, ali kad u suštini vidiš koju ona dubočinu nosi i koju simboliku, onda shvatiš da to nije ta neka naivna poezija. I zaista svako pisa što smo dobili poeziju i pjesme, mogu reći da ima po iskrenu emociju, ima jake simbolike, ima tu deke Gordana Karakamiševa kada govori o svojoj trpezi, o svojoj sofri, kako je babo dijelio hleb, kako je sve to sad polako ponese, zaista ima dosta toga nečeg i da se čuje i da se pročita i malo i da se baš bukvalno imamo od svih žara. Ima i ljubavne pjesme, ima rodoljubne, imamo i za gazu, prik gaze, onda imamo o majci, o djeci, tako da za sve sladokuse ono što ga srce tišti i što ga boli ima.
1: Pa predivno, evo samo vam još neko iz Australije nedostaje, a mi ćemo se potruditi. Mi smo sada tu povezani, napravili smo most i sam naziv Balkansko pjesničko večer nosi snažnu simboliku. Balkan često posmatramo kroz njegove razlike, a vi ga povezujete kroz poeziju. Koliko književnost može pomoći Almira da upravo te razlike postanu bogatstvo?

0: prijateljstvo koje nas povezuje.
1: Pa u poslednjim godinama što se odnosi u vezi ovih svih dešavanja na Balkanu i ova politička situacija, mi smo se malo kao i ljudi jedno od drugog udaljili posle mogu reći i posle korone, jer ovo je zaista, mi već 13 godina postojimo. Tako da i sami učesnici žele, jer i organizaciju koju zaista uradimo oko svega ovog projekta i oko cijelog ovog festivala je zaista na vrhunskom nivou, jer mi ovo što radimo, radimo ga i sa dušom. Jer kultura uopće, da li je to bilo književnost, da li je bilo slikarstvo, vajarstvo, da li muzika, ta umetnost spaja ljude. Jer mi svakodnevnu retoriku o mržnji, o ubijanju, o ratu, svakodnevno možemo vidjeti i na socijalnim mrežama i kad vidite vi, to je preplavljeno, jer i na nama je jedan, kako se kaže, Allah nam je nama ostavio da mi ostavimo bolje mjesto za življenje na našem potomstvu. A zašto makar malo? Ja ne mogu promijeniti celokupnu situaciju na Balkanu, niti pa jedan pjesnik ili po dva pjesnika što dolaze sa strane na festivalu, ali i opet možemo dati jaku poruku i simboliku i jedan način da zaista mi možemo eto da uradimo na taj način da se zbližimo, da kažemo, da promijenimo makar lijepu misao, lijepu riječ, jer ovo kad vidimo sada sve je o ubijanju, o mržnji, tako da lijepa riječ, ljubav uvijek povezuje druge.
0: Apsolutno, i vi ste ove godine dobitnica priznanja za međunarodnu kulturnu saradnju. Šta vam to priznanje znači lično i koliko ga doživljavate kao potvrdu rada koji godinama ulažete u povezivanje ljudi i kultura i širenju ljubavi i mira kroz poeziju?
1: Ja sam zaista počašćena što se tiče nagrade i mogu reći da mi je i izuzetno drago, jer ovolike godine i radim i trudim se, jer ja sam i 2018. godine objavila makedonsko-bosanski rječnik na taj način kako bi ga zbližila Makedoniju i Bosnu, jer ja živim u Makedoniji, koliko što volim Bosnu i bosanski jezik, toliko volim Makedoniju i makedonski jezik. Želim da privučem i da dam jedan svoj biljek u kojem bi zaista mogla i s tim da se ponosim, što se rekne, i da očuvam te dvije kulture i tradicije, jer zaista mi kao Bošnjaci imamo o kulturnoj baštini dosta toga govoriti, ali mi se sa tim malo bavimo. Jer da li je i od finansijskog aspekta, bukvalno, da li mi i da istražuješ bilo šta, treba ti jedna finansijska podloga. Jer mi smo malo i na Balkanu, bukvalno oko toga, malo i u hendikepirani, jer samo može onaj ko ima novac da to sve sprovede. Nažalost, i entuzijazam kolikav god da imaš, ti ne možeš. Bukvalno moraš s nekim, kad nekog pozoveš na kahvu, ti moraš ga počastiti i ova, a nekamo li nešto za dalju suradnju. Tako da kultura, mogu reći, samo spaja ljude. To je neminovno, jer bez kulture čovjek i bez duhovnosti je obična materija od koje nema, ne mogu, nemam sad pravih riječi koji bih dolovila ono što je zaista kultura.
0: Pa da, blago jedno za sve nas i vi odlično govorite bosanski jezik, ja moram da vas pohvalim s obzirom da živite na makedonskom. Kada govorimo o međunarodnoj kulturnoj saradnji, gdje vidite dijasporu u toj priči? Danas razgovaramo na relaciji Skoplje-Sidney, što mi je posebno drago, jer ovdje u Sidneju imamo dosta veliku zajednicu Makedonaca. Koliko ovakve veze mogu pomoći da književnost i kultura naših prostora žive i hiljadama kilometara daleko?
1: Pa, znate kako, sad je povezivanje mnogo lakše, jer imamo tu elektronske ove pošte, imamo ove socijalne mreže gdje narod može lakše se i umrežiti i uraditi nešto. A dok je ranije mogu, ova bilo zaista mnogo teže, jer kad vidite vi da sad sa jednim klikom vi sad pošaljete poruku, mene za par sekundi stigne. Tako da povezanost je mnogo, mnogo bitna, i naći kontakte i ljude i ljudi koje evo sad ti, iako je ova veštačka inteligencija na samome početku, nikad ona ne može čovjeka promijeniti, niti mislim može neke stvari promijenite, ali nikad ne može ga zamijeniti. Tako da stvaralaštvo što dolazi iz samog čovjeka, to i ostaje. Uzimajući u ova Mešu Selimovića, njegova su djela sad baš više aktuelna nego i kada je on bio živ. Tako da o tome, evo i od Abdullahu Sidranu, sad njegove pjesme se na veliko i čitaju i prepričavaju, i kako je čovjek mogao to reći prije toliko godina pa sada dođe to. Tako da stvaralaštvo jednog čovjeka je zaista jedno bogatstvo. I to povezivanje, i evo i preko vašeg radija slobodno možete dati bilo kome kontakt i za bilo kakvu suradnju, da li je to bilo od recenzije, da li da se proveri, da li da se pročita nešto što bi eto išlo i u pečatu ili bilo šta, tu smo uvijek mi otvoreni i za suradnju i da povežemo, da okupimo naš narod. Jer zaista smo mi, smo rasijani, čak kad sam pre neko vrijeme pročitala da nas ima i na Antarktiku, onda nas ima svud.
0: Zaista je tako. E sad da se vratimo malo Almiri Papić, književnici. O čemu vi najradije pišete? Koje su teme koje vas uvijek iznova pronalaze i inspirišu?
1: To je baš dobra i dobro pitanje, a i Boga mi veliko pitanje. Inspiracija se može dobiti od samog, evo, našeg razgovora se može dobiti inspiracija. Može se dobiti od dobre pročitane knjige, od jedne riječi, od jednog pogleda. Tako da ako uzmemo u obzir da sam... ja, kao što sam vam rekla, u neformalnom razgovoru sve nekako mi počinje sve nešto kao prva. I ja kao književnik, mislim, još nisam književnik, još to treba da se dokaže da sam književnik, ali eto, kao u početku nečeg što eto volim da radim, je... Bila sam napisala prvu knjigu, kao što sam vam rekla, 2008. godine, Dečija priča, sa pričama povezano brat i sestra, tako na jedan taj način. Brat su nije hteo učiti, sestra jeste, pa pisanje pesmica nekih i taki ti stvari. Tako da, eto, mogu reći, želja i moje nadahnuće i ta neka neskrotljivost me vuče više ka dečijoj literaturi, jer i rad sa djecom. Onda bila sam napisala 2011. godine kratku jednu priču gdje sam bila dobila drugu nagradu Bošnjaci net koji je bio raspisao konkurs za za sandžački dio i njihove muhađire. Onda sam eto ja priču napisala o mome djedu i mojoj nani na koji su način u Makedoniju došli i na taj način sam dobila i tu drugu nagradu i inspirisana od toga pokušala sam da napišem na bosanskom jeziku dramu. Drama koja što se sastoji od četiri čina. Maltene je malo kratka kad evo sad uzmem u ovome obzir, ali tada sam razmislila sasvim drugačije jer tada sam imala samo 25 godina. I onda htjela sam da da napravim jedan dijalog među same ove aktere, umetnike, glumce, da bude to na arhaični onaj sandžački jezik, a objašnjenja da budu na standardizirani bosanski jezik, ali nažalost nisam uspjela da nađem sluha ni kod ovih što su mi radili lekturu i sve to, jer oni su me nagovorili da je to najbolje da bude na standardiziran bosanski jezik i tako je to i ostalo. Zatim sam napisala prvu slikovnicu za djecu na bosanskom jeziku o vodi, očuvanje tradicije bojanku za djecu, gdje je baš predstavila na taj način sa kreativnim radom bojanku dimije te stare naše kuće kako su izgledale, ćilima, jedna bosanska kuća kako je izgledala, kako je izgledala soba sa sofrom, sa onijem čardakom i tih nekih detalja. Eto, i sad 18 brojeva smo izdali časopisa Šadrvanu u kojem se sastojilo kultura, tradicija. Onda zatim smo prevodili knjige, poznate intervjua, ali nažalost nismo dobili sluha od Ministarstva i kulture Makedonije da nam to podrži. Iako je bilo podržano od ministarstva, to je bilo samo finansijski dio gdje bi se samo moglo i štampati. Drugo, da bi se okvornila jedna neka veća redakcija ili baš ono da budemo na tom nivou, nismo uspjeli.
0: Nadati se najbolje, nada uvijek postoji, a zaista impresivan rad i čini mi se da je vaša inspiracija zaista Bosna uz djecu, tako mi zvuči. Za kraj, kako biste poruku poslali našim slušateljima u Australiji, posebno ljudima koji daleko od rodnog kraja nastoje sačuvati svoj jezik, književnost, kulturu i vezu sa Balkanom?
1: Moja poruka bi bila da budemo ono što jesmo, da pamtimo ko su naši djedovi i nane, da čuvamo naša ognjišta, jer čovjek bez svoje zemlje je niko i ništa. Zatim i također bi dala jednu poruku da budemo ujedinjeni, da budemo, što se kaže na Makedonci, sploteni, da budemo jedni uz druge, da na taj način da budemo mi ono što jesmo i da širimo ljubav. Jer bez ljubavi i bez sloge ništa ne.
0: Predivno. Dragi slušatelji, bila je to Almira Papić, književnica i predsjednica udruženja Šadrvan Skoplja u razgovoru koji smo snimili uoči manifestacije Balkansko pjesničko večer održane 25. septembra. Još jednom čestitamo na ovogodišnjem priznanju za međunarodnu kulturnu saradnju i želimo mnogo uspjeha u daljem književnom i kulturnom radu. Hvala vam.
1: Hvala i vama i hvala vam još jednom što ste odvojili vrijeme za mene i za našu organizaciju i za festival. Hvala vam još jednom. Evo, iskoristit ću ovu priliku vašu da pozovem sve naše suvjere koje su nacije da se ujedinimo, da surađujemo i da očuvamo jedne druge. Hvala vam i zaista mi je bilo zadovoljstvo.
0: Dragi naši, polako privodimo kraju još jedno izdanje Radija Most Sidney. Hvala vam što ste i ove subote bili uz nas, što nas slušate i što zajedno čuvamo naš jezik, kulturu i veze s domovinom. A za sami kraj pripremili smo nešto posebno, kako smo već i obećali, mali radijski koncert u znak sjećanja na našeg legendarnog Halida Bešlića, povodom prve godišnjice njegove smrti. Njegove pjesme ostaju dio naših života, naših uspomena i naših srca. Zato uživajte u njegovim nezaboravnim pjesmama, a nakon toga ili dok uživate u pjesmama, požurite u Bosanski kulturni centar u Lepingtonu, gdje vas s velikom radošću očekujemo. Večeras u 17:30 počinje promocija knjige Moja polovina zvijezde, a od 19:00 nastavljamo svečanim obilježavanjem dana oslobođenja Bosanske krajine uz bogat kulturno-muzički program i druženje. Radujem se da vas vidim u što većem broju, da se zagrlimo, razgovaramo i zajedno provedemo jednu lijepu večer. Uživajte u radijskom koncertu Halida Bešlića, a onda se vidimo u Bosanskom kulturnom centru. Od srca, vaša Maida uz vjernu ekipu Radija Most Sidney. Do naredne subote ostajte nam zdravi, sretni i nasmijani.

0: Good evening and welcome to another Thursday night and another episode of Croatian Community Radio hosted by Crow 2000. My name is Jakov Miljak and it's great to have you on the show. We've got a jam-packed show for you tonight. We've got a brand new Adam and Ante show in the last half hour. We've got news. We'll be covering Croatia's league, Nations League matches against Czech Republic and Spain. We've also got a wrap-up of the Crow Tourney that happened over the weekend. We know that Sydney United 58 have continued their great run of form, taking out the Division 1. There'll be a little bit of a rundown here, courtesy of our friends at SBS, who've done this report. We'll be sharing on our program today. We'll be running down sports news, and it's going to be an interesting Duhovna misao in relation to Sveti Jeronim, who is patron saint of Croatia as well. So we've got some fantastic content for you on this Thursday. I dobrodošli i hvala svima vama na podršci i na vašem slušanju ovdje na 98.5 FM. Mi smo Radio Crow 2000 i htjeli bi se zahvaliti za sve naše sponzore. To su Kralj Tomislav, King Tom u Denza Park, Blessed Funerals i Kardinal Stepinac Village u St. John's Park. Dakle, gdje god bili, gdje god ste, želimo vam lijepu večer uz našeg sadržaja. You're listening to Crow 2000.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobran večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik.
1: Županijski sud prekinuo štrajk u Zagrebu, kamioni čistoće, tramvaj i autobusi Zeta vratili se na ulice. Moskva zaprijetila Europi tvornice koje proizvode oružje za Ukrajinu, potencijalne vojne mete. Prvo pogubljenje žene u američkoj saveznoj državi Tennessee obustavljeno jedan sat prije izvršenja.
0: Završen je trodnevni štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nakon što ga je Županijski sud proglasio nezakonitim. Vrlo brzo nakon objave presude kamioni čistoće izašli su na ulice s kojih se tri dana nije odvozio otpad, a večera su na prometnice izašli i tramvaj i autobusi ZET-a.
2: Oko 150 radnika čistoće s 56 vozila ponovno je na zagrebačkim ulicama. Prazne se pretrpani kontejneri. Na ulice su izašli i neki tramvaji i autobusi. Rezultat je to presude Županijskog suda. U slučaju Zagrebačkog holdinga utvrđeno je da se nisu držali socijalnog mira, da ni jedna ni druga strana nije pregovarala u dobroj vjeri, a sporno je i to što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka.
3: Sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka. To se osobito odnosi na zaštitu života, zdravlja i osobne sigurnosti pučanstva.
4: Ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
2: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa ZET-ovim sindikatima.
3: Zakonodavac je propisao postupak arbitraže i kad taj postupak bude dovršen, bilo sporazumom, bilo donošenjem arbitražne odluke, ovaj razlog zabrane štrajka više neće postojati.
2: A sutkinja se osvrnula na medijske napise u kojima se propitivala njezina objektivnost.
3: Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile. Pa isticanje takvih tvrdnji od strane dijela medija predstavlja nedopušten pritisak na sud.
2: Odvjetnik sindikata ZET-a pak smatra da je presuda u njihovom slučaju nezakonita i to zbog, kako tvrde, rečenice koja je dodana u pisanom obrazloženju.
5: To je jedna sporna točka u cijelom tom toj presudi. Je li njih sud pozvao ili ih nije pozvao? Mi smatramo da ih sud nije pozvao. Toga nema u presudi koju smo mi dobili u 13.30 sati na ročištu na kojem ste i vi bili. A po zakonu o parničnom postupku obvezujuća je samo na presuda koju sud javno objavi na ročištu za objavu presude.
2: A izvan sudnice sindikati najavljuju nastavak borbe za prava radnika.
6: Ova presuda nije potpisala kolektivni ugovor. Ona je samo presuda o nekom štrajku, ali kolektivni ugovor još uvijek moraju potpisati poslodavac i sindikat. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore, bez obzira na presudu, bez obzira na stres, jer drugačije se ova priča neće moći završiti.
2: Gradonačelnik vjeruje da će se razgovori uprave i sindikata ubrzo nastaviti.
7: Nama je isto tako bitno da vam rastu plaće i to smo pokazali u ovih nekoliko godina. Ponovit ću još jednom, u zadnje tri godine svim vozačima ZET-a smo povećali plaće za više od 60%, komunalnim radnicima u čistoći čak za više od 85%. I naravno da ćemo to i dalje raditi, sukladno naravno našim financijskim i proračunskim mogućnostima.
2: Odvjetnici sindikata najavljuju nastavak pravne bitke, imaju rok od 15 dana za žalbu, a onda Vrhovni sud u roku od 5 dana mora donijeti konačnu pravomoćnu presudu.
0: Štrajk u ZET-u privremeno se prekida do pravomoćne odluke Vrhovnog suda, rekao je sindikalist Goran Vučemilović u našem središnjem dnevniku, te otkrio kada će tramvaj i autobusi početi voziti redovito.
8: Mogu vam potvrditi da od sutra tramvaj i autobusi voze po redovnom voznom redu.
9: Svi tramvaj i svi autobusi.
8: Tako je, svi tramvaj i svi autobusi.
9: Zašto se ovoliko čekalo da oni izađu na ulice, iako je presuda donesena popodne?
8: Pa gledajte ovako, s obzirom da su tramvaj, a i autobusi stajali skoro puna tri dana, bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet, a isto tako smo morali po svim pogodnima radnike obavijestiti o presudi koja je donesena danas na županijskom sudu i uputiti ih u daljne korake prije samog povratka u posao.
9: Dugo ste razgovarali s njima, a kakav je bio taj razgovor, što su radnici rekli?
8: Pa radnici su, pa svi su htjeli čuti ovoga zašto je presuda, zašto je štrajk proglašen ovoga nezakonitim, htjeli su čuti kakvi su naši daljni koraci, što planiramo napraviti dalje.
9: A znači li ovo da je štrajk gotov?
8: Pa ne znači, štrajk je trenutno obustavljen, što ne znači da je i završen. Znači, nakon što uputimo žalbu Vrhovnom sudu, značemo odgovor kako i šta ćemo dalje napraviti po pitanju štrajka.
9: Je li počela arbitraža i kada će početi?
8: Arbitraža počinje sutra u 17 sati i probat ćemo se dogovoriti oko tih nužnih poslova.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević u razgovoru za HRT rekao je da su presude Županijskog suda očekivane te da je on stalno upozoravao na nezakonitost štrajka. Ustraje na tome da tri dana u štrajku neće biti plaćena.
10: Ono što je ključno je da su ove dvije presude Županijskog suda danas očekivane. Ja bih rekao, zato što su i pravni stručnici neovisni rekli da bi to tako trebalo završiti, i u tom smislu to je i evropska praksa, ne možete ostaviti milijunski grad bez ikakvog javnog prijevoza i stalno sam upozoravao na to da je to neodgovorno, da je to u osnovom i socijalno neosjetljivo od strane sindikalnih lidera i doveli se do situacije da su radnike poveli u nezakoniti štrajk zbog kojeg je nastala šteta građanima Zagreba, ali isto tako rekao bih i radnicima.
11: Je li vas iznenadilo koliko je zapravo radnika ipak završilo u štrajku?
10: Pa nije me iznenadilo, s time da treba reći da u holdingu kad gledamo je više od pola radnika, što uključuje i čistoću, bilo na poslu, a ne u štrajku.
11: Sljedeći važan korak je arbitraža, ona bi trebala definirati nužne poslove, imamo li tu neke rokove, kad se ona može očekivati?
10: Pa to će sad trajati danima, pretpostavljam, i ona će definirati nužne poslove za, ajmo reći, u buduće, da se nikad više ne ponovi ovakva situacija, da nema ni minimalnih usluga. Ono što smatram da su uprave dale korektnu ponudu, jer naravno da štrajk mora značiti probleme u funkcioniranju grada, ali ne takve da se ugrožava ustavno pravo nekoga na zdravlje i da nema nikakvog javnog prijevoza do bolnica i slično. Tako da 40% je bio prijedlog uprave, to je recimo u skladu sa Barcelonom, a puno manje recimo Madrida, gdje je čak više od 70% autobusa moralo funkcionirati u vršnom opterećenju kad je najveća gužva.
11: Dobro, s obzirom da su sindikati nezadovoljni vašom financijskom ponudom, mislite li da će se nakon arbitraže oni ponovno odlučiti za štrajk?
10: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol i u tom smislu...
11: Ono što se vi osobno uključiti?
10: Ja se do sada nisam osobno uključivao, za razliku od svih drugih kolektivnih pregovora u ovih 5 godina, gdje sam uvijek u zadnjoj fazi se uključio, jer sam vidio, nažalost, gdje to ide i da nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam iz kojih razloga, i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu. Prema njima voda je ispravna i sigurna za piće, jer ni u jednom od 20 novih uzoraka nisu pronađeni PFAS spojevi iznad dopuštene granice. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Efcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Riječ je o dosad najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj od gotovo 900 milijuna eura. 90% sredstava osigurat će se iz fondova Europske unije, a radovi bi trebali trajati 7 godina. Na projektu će biti angažirane i brojne domaće tvrtke poput Končara i Daleko.
12: To je jedan od glavnih koridora koji prolazi kroz Hrvatsku, ide prema istoku zemlje. Ovo je zaista najveći ugovor u povijesti hrvatskih željeznica, gotovo 900 milijuna eura, 83 km rekonstrukcije i dogradnje drugog kolosijeka nove pruge. tako da zaista veliki dan. Mi smo dugo radili na tom projektu, pripremalo se to, naravno bio javni natječaj, sad su procedure završene, suzi se u vladi potpisati ugovor i za izvođenje i za nadzor. To je veliki, veliki projekt, jako značajan, jer nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom.
13: Prvi put je suradnja sa jednom od velikih indijskih kompanija. Koliko je bitna ta suradnja, pogotovo što su i hrvatske tvrtke podizvođači?
12: Da, nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koji su oni priložili, da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba.
13: Čuli smo isto tako rokove koji su pozamašni, velike broj godina u pitanju. Imate li bojazni da bi moglo doći do nekih komplikacija? Imali smo do sada i u prošlosti situacija da radovi kasne i pokoju godinu. Sad svašta se može dogoditi?
12: Pa dobro, to su veliki projekti, tu su veliki izazovi realizaciji tih projekata na neke stvari koje vi danas ne možete predvidjeti, ne možete na njih utjecati. Nadam se da će i biti što manje. Od kad se radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Prava drama događala se na letu tvrtke Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Izraelu. Zrakoplov je prisilno sletio u Saudijsku Arabiju zbog sukoba u pilotskoj kabini. Prema prvim informacijama, kopilot je napao kapetana nožem i pokušao srušiti zrakoplov. Upozoravamo na uznemirujuće snimke.
14: Iz zrakoplova aviokompanije Fly Dubai na liniji Dubai-Tel Aviv sa 174 putnika, uglavnom Izraelaca, rano jutros poslan je signal za pomoć. Kodovi 770 i 7500 upućivali su na moguću otmicu. Zatim je zrakoplov počeo gubiti na visini, okrenuo se i preusmjerio prema Saudijskoj Arabiji. Zbog sumnje u moguću otmicu poletjeli su i izraelski borbeni zrakoplovi. Nakon nekoliko tjeskobnih minuta, sigurnosni dužnosnici objavili su da je opasnost prošla. Zrakoplov je sletio u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. No pokazalo se da je bila riječ o znatno ozbiljnijem incidentu. Naime, kopilot na letu pokušao je srušiti ili oteti zrakoplov. Glavni pilot u tome ga je spriječio, no teško je ozlijeđen jer ga je kopilot izbo nožem. Drama se događala u jordanskom zračnom prostoru. S obzirom na to da je zrakoplov bez pilota i kopilota iznenada počeo gubiti visinu, tragedija je izbjegnuta jer je u avionu bila još jedna posada koja ga je uspjela stabilizirati i s putnicima sladati kopilota.
15: Nejasno je li tko od posade otvorio vrata kabine kako bi pozvao pomoć ili su nasilno otvorena. No sigurno je da su ondje bila dva pilota. Jedan je izbo drugoga. U zrakoplovu su bila i dva pilota koja su trebala upravljati avionom na idućem letu. Oba su Europljani, jedan od njih Britanac. Ušli su u kabinu, podignuli nos zrakoplova, povukli upravljač, stabilizirali letjelicu i spustili nas u Saudijsku Arabiju.
14: Kopilot je podrijetlom iz Omana, a glavni pilot iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Istražitelji provjeravaju mogućnost pokušaja terorističkog napada i samoubojstva kopilota.
16: Kći me malo prije nazvala i rekla da su čuli glasove, netko je tražio pomoć, bio je to pilot. Vikao je u pomoć, avion je počeo gubiti kontrolu i svi su vrištali. Mislili su da će umrijeti. Nekoliko Izraelaca potrčalo je prema muškarcu koji je imao nož kojim je pokušao ubiti pilota. Sve je bilo puno krvi.
14: Izraelski ministar obrane Izrael Katz poručio je da prvi pokazatelji upućuju na pokušaj džihadističkog terorističkog napada, a oglasio se i izraelski premijer.
15: Građani Izraela, jutro se dogodio iznimno ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja prema Izraelu. Gotovo svi putnici na letu bili su Izraelci. Jedan je pilot izbo drugog i, kako se čini, pokušao srušiti zrakoplov.
14: Gotovo pola dana nakon polijetanja iz Dubaja prema Tel Avivu, svih 174 putnika na letu Fly Dubai FZ1073, uključujući 27 djece, sletjelo je večeras u zračnu luku Ben Gurion.
0: Tvornice koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju, zaprijetila je europskim zemljama glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Tvrdi i da je Europa izravno uključena u sukob na istoku kontinenta putem vojne potpore Ukrajini, te da to odgađa kraj rata.
16: Tvornice oružja u europskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju i ne treba misliti da će vojne tvornice izvan ukrajinskog teritorija koje proizvode oružje za režim u Kijevu biti sigurne. Svatko ko tako misli, vara se. Europske zemlje izravno su uključene u ukrajinski sukob. One ne pružaju samo pomoć. Otvaranjem tvornica oružja i zajedničkih ulaganja, one su potpuno uključene. A to samo odgađa rješavanje sukoba umjesto da pomaže, kao što neke snage u Europi misle ili zamišljaju.
0: Pogubljenje 50-godišnje Kriste Gayle Pike u američkoj saveznoj državi Tennessee zbog ubojstva 19-godišnje djevojke koje je počinila 1995. obustavljeno je oko 1 sat prije predviđenog početka. Naime, prizivni je sud zatražio da se preispita jesu li pri izricanju kazne u potpunosti razmotrene njezine tvrdnje o seksualnom zlostavljanju i silovanju u djetinjstvu. To bi bilo i prvo pogubljenje žene u toj saveznoj državi u posljednjih 200 godina. Promjene vremena nema ni prvog dana listopada. Više u prognozi Tomislave Hojsak.
17: Stabilno i sunčano vrijeme obilježit će i prvi dan listopada. Ujutro po kotlinama i uz rijeke lokalno magla. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, na večer pod velebitom i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. More većinom malo i umjereno valovito, a vidljivost izvrsna. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj koji stupanj niža, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u većini krajeva između 24 i 28 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj od 18 do 22.
0: Bio je to treći dnevnik, pogledajte vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: Više od pola stoljeća nakon osnivanja, australsko-hrvatski nogometni turnir i dalje okuplja generacije Hrvata iz cijele Australije, Novog Zelanda, ali i svijeta. Ove godine u Melbourneu okupili su se u još jednom posebnom izdanju, 52. po redu. Više od 1000 igrača, deseci klubova, brojne obitelji, volonteri i tisuće posjetitelja tijekom 4 dana dijelili su ista igrališta, iste boje, istu ljubav prema nogometu. A prvi put turnir je održan kao zajednički projekt dvaju klubova, St Albans Dinama i Strathmore Splita, uz utakmice odigrane i na terenima Melbourne Knightsa.
1: For more than half a century, this tournament has been so much more than just a football competition. It has been a celebration of our Croatian heritage, our traditions.
0: Više od pola stoljeća ovaj turnir je mnogo više od nogometnog natjecanja. On je proslava naše hrvatske baštine, naših tradicija, prijateljstava i trajnog duha naše zajednice, kazao je Robert Špoljar, voditelj ovogodišnjeg turnira. I upravo je ta riječ, zajednica, obilježila gotovo svaki razgovor i svaki susret tijekom ovogodišnjeg turnira. Jer ovdje nogomet nije bio samo ono što se događalo na terenu. Bio je razlog zbog kojeg se ponovno susreću prijatelji, obitelji i generacije koje su odrasle uz iste klubove. Za domaćine je ovogodišnji turnir bio i svojevrsni test suradnje. St Albans Dinamo i Strathmore Split prvi put su zajedno preuzeli organizaciju cijelog turnira, a u priču se uključio i Melbourne Knights, otvorivši svoje vrata za dio utakmica.
1: We've also called in our brothers at Melbourne Croatia. This is all about the community. It's not about individual clubs. This is all about us, our legacy.
0: Pozvali smo i našu braću iz Melbourne Kroacije. Ovo je sve zbog zajednice. Nije riječ o pojedinačnim klubovima.

0: Ovo smo svi mi, naša ostavština, 52 godine, nastavimo to i dalje, kazao je Ante Stipić iz Strathmore Split. Iza četiri dana nogometa stajao je ogroman broj ljudi koji se često nisu ni vidjeli pred kamerama. Volonteri, članovi klubova, roditelji, treneri, sudci, ljudi koji su pripremali terene, hranu, smještaje i sve što je bilo potrebno da ovaj događaj uopće bude moguće održati.
1: Doesn't go unnoticed is that again, like 2 years ago, we have 300 volunteers. Please, if you get a chance, have a volunteer on the back and say thank you to them.
0: Ono što također ne smijemo zanemariti je činjenica da, baš kao i prije 2 godine, i ove godine imamo 300 volontera. Ako imate priliku, potapšite nekog od volontera po ramenu i zahvalite im. Bez volontera gotovo je nemoguće organizirati turnir ovakvih razmjera. Trebamo biti iznimno ponosni na ljude koji svoje vrijeme i trud daju kako bi bili dio ove zajednice i ovog turnira na koji smo svi toliko ponosni, kazao je Ilija Dragičević iz St. Albans Dinama. Kao što je Ilija spomenuo, u pripremama i samom turniru sudjelovalo je oko 300 volontera. I upravo se u toj brojci možda najbolje vidi da turnir nije samo sportski događaj. To je događaj koji pokreće cijela zajednica. I prije nego što je nogomet započeo, tradicionalno okupljanje dobilo je i svoju duhovnu dimenziju. U hrvatskoj zajednici koja je desetljećima gradila svoje klubove oko obitelji, vjere i zajedništva, blagoslov turnira bio je dio samog otvaranja.
2: Pa, ja sam malo prije rekao Don Mariju i svim prijateljima s kojima sam ovdje. Znam da je ovo najveće okupljanje Hrvata u Australiji i mi svećenici trebamo biti tamo gdje je naš narod. Naš narod je danas ovdje. Danas započinje ovaj veliki turnir i mi trebamo biti s ljudima. Drago mi je da još uvijek ovdje na kraju svijeta naši ljudi Hrvati pozivaju nas da ih blagoslovimo. Ja vjerujem da će ovo biti dani radosti i zajedništva ovdje u Melbourneu.
0: Kazao je Don Tomo Mlakić. A na samom otvaranju molitva je bila posvećena upravo onome što je trebalo obilježiti sljedeća 4 dana. Igračima, klubovima, volonterima i svim generacijama hrvatske zajednice.
3: Blagoslovi našu hrvatsku zajednicu. Neka ovaj turnir bude najljepša spona koja čvrsto povezuje našu domovinu i Australiju, spajajući sve generacije u ponosu, domoljublju i zajedničkoj vjeri. Molimo te danas i za dar našega snažnog zajedništva. Pomozi nam da kroz ove dane dišemo kao jedno srce i jedna duša. Neka ovaj turnir bude mjesto gdje se stara prijateljstva učvršćuju, a nova rađaju. Neka nas povezuje bratska ljubav koja nadilazi svako natjecanje i svaki rezultat na terenu. Neka nas ovi dani obogate i nadahnu da ostanemo složni, ponosni i vjerni svojim korijenima.
0: Kazao je u svojoj molitvi Don Mario Ćosić. Jer generacije su se tijekom turnira zaista susretale na svakom koraku. Djeca koja tek otkrivaju nogomet, roditelji koji ih dovode na turnir i oni koji se sjećaju ovakvih događaja još iz vremena kada su na njima igrali njihovi roditelji. A između utakmica, najzanimljivije priče često nisu bile one koje su se tkale ili stvarale na terenu. Bile su to priče ljudi koji su došli zbog svojih klubova, prijatelja, obitelji ili jednostavno zato što nisu željeli propustiti još jedno okupljanje hrvatske zajednice.
4: I'm here because of my community.
5: What is the most important thing for you when it comes to community?
4: That we're all celebrating soccer and having great time.
0: Kazala Adriana Dragović. A među najmlađima razlog dolaska ponekad je, barem na prvu, bio nešto jednostavniji.
6: Because my dad's cooking.
7: What is your dad cooking?
6: Spit, gyros and chicken.
7: So you're only here because of food?
6: Yeah.
0: Ali kada je shvatila da govori za SBS, kako nam je rekla aplikaciju koju njen tata ima na mobitelu, Odgovor je ipak dobio malo ozbiljni nastavak.
6: I'm here because I've been to Strathmore Dinamo and I'm here for the final tourney and I'm excited to see the other boys play.
7: What about girls?
6: I'm excited for the women's under 20s to play because my old coach is playing.
0: A njena sestra imala je svoj jednostavan razlog dolaska.
8: Hi, we're here at the Croatian soccer tourney and everybody's playing soccer today and we're here to celebrate the soccer tourney.
0: Kazale su nam jedne od najmlađih sudionica turnira, sestre Mladinić. Upravo takvi trenuci davali su turniru onu atmosferu koja se ne može izmjeriti brojem utakmica ili osvojenih trofeja. Na turniru su svoje mjesto pronašli i oni kojima nogomet znači nešto sasvim osobno. Ante je godinama vezan uz hrvatske klubove, a na turnir je došao sa svojom radnicom za podršku kako bi ponovno bio dio tog zajedništva.
9: I dobro biti u domicilu turnira hrvatski novi klub Saldan Dinamo i Strathmore Split i plus Melbourne Croatia. Tiče s toga, danas sam došao, ovo je bio 2 godine sam došao tu i zato sam ponos za svoj hrvatskom Hrvatijem, za hrvatski narod, svoj klub ima čidinje svijetu i obožavam se, uvijek držim do naše vatene, se prođe najbolje i zato mi obožavamo vatene uvijek do nogometa.
0: Kazao je Ante. Za njega, kao i mnoge druge, klub nije samo mjesto na kojem se igra nogomet. To je mjesto kojem pripadaju i u kojem se prepoznaju. A dok se turnir odvijao kroz različite kategorije, jedna stvar bila jasna. Hrvatski nogomet u Australiji sve je više i ženska priča. U ženskoj konkurenciji slavila je Canberra Croatia.
4: It was really good, it was really fun. It was fun to be away with all the girls and play against other Croatian teams as well. Yeah, it's just good environment to be at.
0: Bilo je stvarno dobro, bilo je jako zabavno biti ovdje sa svim djevojkama i igrati protiv drugih hrvatskih ekipa. Atmosfera je bila stvarno dobra, kazala nam je kapetanica Talija. Za trenera Canberre ovo je međutim bio prvi hrvatsko-australski nogometni turnir. Prvi susret s atmosferom, tradicijom i specifičnim ritmom natjecanja koje kroz nekoliko dana okuplja klubove iz cijele Australije. Dojmove nakon premijernog nastupa nije skrivao.
10: Well, first year being fantastic, really well run. We were over at St Albans for the group stages.
0: Ovo mi je prvi put da sudjelujem i mogu reći da je bilo fantastično. Sve je stvarno odlično organizirano. Bili smo u St Albansu u grupnoj fazi. Sve je bilo jako dobro organizirano. Hrana je bila dobra. Pića nisam probao, ali znam da djevojke jesu. To je ono s čim sam se morao nositi tijekom ovog vikenda. Ali sve u svemu bilo je odlično, kazao je trener. Ako je nešto posebno zapamtio, onda su to bile njegove igračice. Jer uz nogometni rezultat trebalo je tijekom 4 dana držati na okupu ekipu koja je, kako ih je samo pisao, bila mamurna.
10: Well, managing their hangovers. Yeah, look, it's been good. We've just come off a season where we lost the grand final. So this is a little bit of redemption.
0: Pa morao sam se brinuti o njima i njihovom mamurluku. Da, bilo je stvarno dobro. Upravo smo završili regularni dio sezone u kojoj smo izgubili veliko finale. Tako da je ovo za nas bilo svojevrsno iskupljenje, kazao nam je trener nogometnog kluba Canberra Croatia odmah nakon finalne utakmice. I dok su mlađe generacije gradile svoje uspomene, na terenu su ih pratili oni koji hrvatski nogomet u Australiji nose desetljećima. U kategoriji Masters i veterani ponovno su slavili Gospić Bears. Za njih ovo je bio 4. uzastopni naslov.
11: Pa, ovo je odlično. Da vidi, za djecu, za nas starci, za sviju, znaš, samo to treba ovo podržavati, to je to.
0: Kazao nam je po završetku utakmice kapetan Gospić Bears Anthony Šakić. A predsjednik kluba Dario Međugorac kaže da je upravo pogled na obitelj ono što mu je tijekom ovogodišnjeg turnira bilo najvažnije.
12: Joj, ovo je nevjerojatno, baš su lijepo organizirali sve od četvrtka do nedjelje. ima puno ljudi, ali isto dosta obitelji. To mi je najdraže, kad vidiš svako koliko obitelji ima, puno naše djece, svi se druže. To je hrvatski ona zajednica i identitet, što nam je najbitnije.
0: Kazao je Dario. A onda dolazi i druga strana sporta, rezultati. Četvrti, zastopni naslov za mali klub koji, kako kaže njegov predsjednik, ima veliko srce.
12: Ja sam jako ponosan na dečke, na naš komiciji. Mi se trudimo, mi smo jedan mali klub, ali držimo, imamo jedno veliko srce.
0: Za Gospić Bears trofej i ove godine ostaje u rukama. Ali ono što žele sačuvati puno je veće od samog trofeja. Klub, obitelj, vjera i zajednica. Sve ono što ih, kako kažu, drži zajedno. U drugoj muškoj diviziji naslov je pripao Melbourne Knightsima, klubu koji je prošle sezone ispao iz NPL-a, a zatim se već nakon jedne sezone vratio među najboljoj Viktoriji. Naslov prvaka na ovogodišnjem turniru donio je još jedan razlog za slavlje pred domaćim navijačima. A u prvoj muškoj diviziji do samog kraja stigao je Sydney United i osvojio naslov. To je bio čak njihov 12. naslov na australsko-hrvatskim nogometnim turnirima. I na kraju, nakon 4 dana ostaju rezultati, ali i sve ono što se ne vidi u konačnom poretku. Jer kroz 4 dana Melbourne je bio mjesto susreta gotovo 1000 igrača. Iza svakog od njih stao je klub, obitelj, trener, prijatelj ili zajednica. I upravo je to ono što ovaj turnir održava na životu već 52 godine.
13: Da, turnir uspješno je bila, kako smo i očekivali i nadali. Lipo je vidjeti veliki broj ljudi ovdje i da je malo zima i nevrime, ali sve u svemu fino je prošlo 52. turnir, skoro 1000 igrača. I nadam se da dogodine ćemo opet se snaći u velikim brojima.
0: Kazao je Jure Dragović, predsjednik Saveza hrvatskih nogometnih klubova Australije. I možda je upravo u toj posljednjoj rečenici sažet cijeli smisao ovog događaja. Ne samo da se turnir održi, nego da se ljudi ponovno vrate. Da djeca postanu igrači, da igrači jednog dana postanu treneri, volonteri i roditelji. I da ono što je prije 52 godine počelo kao nogometno okupljanje hrvatskih klubova nastavi živjeti kroz nove generacije.
14: It is our community, it is our heritage, and more so than anything else, it is our family.
0: To je naša zajednica, to je naše nasljeđe. To je naša obitelj, kazao je Robert Špoljar tijekom svog uvodnog govora. 4 dana nogometa su završila, trofeji su podijeljeni, pobjednici poznati, a igrači se vraćaju svojim klubovima i svojim kućama. Ali za hrvatsku zajednicu u Australiji ovaj turnir završava samo privremeno, jer već sada počinje odbrojavanje do sljedećeg susreta, do novih utakmica, novih generacija i novih priča. Australsko-hrvatski nogometni turnir tako je još jednom pokazao da se neke tradicije ne održavaju samo pobjedama. Održavaju ih ljudi. Ljudi koji dolaze, sudjeluju, volontiraju i navijaju. I svake godine ponovno biraju biti zajedno.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Prcela. Crkva se danas spominje crkvenog naučitelja, prevoditelja, teologa, tumača Svetog pisma i najpoznatijeg Dalmatinca. Za ondašnje vrijeme doživio je duboku starost. Rođen je oko 345. godine u rimskoj provinciji Dalmaciji, a preminuo u Betlehemu oko 420. godine na današnji dan. Znakovita je imena, koje svoje korijene vuče iz starogrčkog jezika, Hieronimos, Hieros, svet i onoma ime, Hieronim, odnosno sveto ime. Kao sveca štuju ga ne samo katolici, nego pravoslavni i evangelički, odnosno protestantski vjernici. Ako pak zavirimo u njegove zapise o sebi samom, tako i njegovih suvremenika o Hieronimu, bio je izgleda osoba izrazito teška karaktera. Kao papin tajnik i osnivač, odnosno predstojnik više samostana, vrlo utjecajan. Kao učitelj i pisac, slavljen. Počesto se ponašao samodopadno i tvrdoglavo. Prema svojim učenim protivnicima znao je biti britko ironičan i uvredljiv u izričaju. Otud i onaj njegov legendarni vapaj Parce mihi domine quia dalmata sum, što u prijevodu znači, oprosti mi gospodine, jesam dalmatinac. Izgleda nije primarno odlučujući bio njegov život kao takav, da su ga crkve stavile u svoj kalendar svetaca, nego upravo rad svetog Hieronima. I to ne bilo koji, nego upravo onaj više desetljetni rad na prijevodu svetog pisma na latinski jezik. Naime, sve manje je ljudi na zapadu Rimskog carstva razumjelo biblijske tekstove koji su bili na grčkom jeziku. Papa Damas I. je povjerio Hieronimu, svome tajniku, da učini prijevod na pučki jezik koji je razumljiv širim masama, otud i naziv prijevoda Biblije Vulgata. K tomu, za razliku od dotadašnjih prijevoda, sveti Hieronim je za svoj prijevod koristio prijedloške izvornih tekstova s hebrejskog, aramejskog i grčkog jezika. Tako je Vulgata postala službeni prijevod Biblije kroz mnoga stoljeća. Poštovani slušatelji, primarni uzor svetog Hieronima nije u tome što je puno radio i tako ostvario veliki prevodilački pothvat. Ni brojnost njegovih poslanica i komentara ne bi trebali biti predmet našeg diviniziranja današnjeg sveca. Čini mi se da bi nam sveti Hieronim mogao biti uzor upravo kroz dubinu razmatranja riječi, povratak izvorima, kroz ustrajnost druženja s riječju Božjom, što je sve na neki način kulminiralo u njegovoj tako snažno sažetoj poruci. Nepoznavanja pisma jest nepoznavanje Krista. Što bi ta poruka mogla značiti nama danas? Ne možeš nešto ljubiti ako to ne poznaješ. A to nije samo stvar uma, nego i srca, otvorenog srca. Tako je i s riječju Božjom. Jednako tako nam se odnositi i prema riječima, porukama u našim međuljudskim komunikacijama. Jer svi smo mi prevoditelji. Život je zapravo trajno prevođenje. Svakodnevno nam je prevoditi riječi u životom ispunjene misli, ponajvećima pretočiti ih u djela, čitati između redaka, tražiti izvorni duh izgovorene riječi, pa tako i riječi Božje. Tako ćemo oplemeniti svoj život i opismeniti svoju vjeru. Stoga, ne samo danas je Međunarodni dan prevoditelja. Svaki naš dan je između ostalog prevodilački rad, mogućnost i za sveto djelo.

0: SBS Creation. Podijelite priče s naše Facebook stranice.
1: Hrvatska je pobjedom krenula u natjecanje Lige nacija. Nakon ne baš lake utakmice, hrvatski reprezentativci su u Pragu pobjedili Čehe rezultatom 1-2. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatski nogometni reprezentativci startali su pobjedom u novu sezonu Lige nacija, savladali su u Pragu Češku s jednim golom razlike u susretu prvog kola skupine 3 elitne Lige A. Prva je to pobjeda Slavena Bilića koji se vratio ponovo na klubu Hrvatske nakon teško dostižnih rezultata prethodnog izbornika Zlatka Dalića. Nakon prvog dijela u kojem je Hrvatska dominirala, prvi gol je majstorski zabio Luka Modrić.
2: Vrlo važna pobjeda, bilo je bitno da startamo s pobjedom i da samim time i novom starom izborniku podarimo pobjedu. Sretni smo, bilo je dosta dobrih stvari, bilo je nekih stvari koje nisu bile dobre, pogotovo nakon tog njihovog izjednačenja. Na kraju krajeva bila je bitna pobjeda, ima, kao što smo rekli, dosta pozitivnih stvari, sad se moramo krenuti sljedećim utakmicama.
1: 30. je to gol Luke Modrića za hrvatsku reprezentaciju, Česi su uzvratili 7 minuta kasnije, za 1-1 strjelec je bio Adam Karabec. Pobjednički pogodak za Hrvatsku postigao je Marko Pašalić u 77. minuti nakon lijepe asistencije Ivana Perišića.
3: Sretan sam, naravno, da sam pomogao ekipi danas, 3 boda ovdje, teško je bilo. Kao i prošle godine, što sam rekao da je Češka jako čvrsta momčad i mislim da možemo biti zadovoljni, a pogotovo ja.
1: Od prve minute je zaigrao neuništivi hrvatski kapetan Luka Modrić, dok je zbog viroze susret propustio Martin Baturina. Novi hrvatski as Luka Vušković je također bio u udarnoj momčadi, dok se u napadu našao Igor Matanović. Sjajan je bio još jedan veteran, Mateo Kovačić, koji je u 23. minuti na sebi svojstven način probio sredinu suparničke momčadi da bi lopta došla do Luke Sučića, koji je gađao suprotni kut, ali je lopta prohujala pored vratnice. Sučić se u 42. minuti odličnim lažnjakom oslobodio igrača ispred sebe, ali je njegov udarac obranio češki golman Horniček, pa se s nulom otišlo na odmor. Odmah na startu drugog poluvremena Hrvatska je povela. U 46. minuti je Matanović uklizavanjem presjekao dodavanje u češkoj obrani. Loptu je primio Modrić, došao je na 14 metara i pogodio suprotni kut za hrvatsko vodstvo. Češka je prvu pravu akciju kreirala u 54. minuti, te je sve odmah rezultiralo izjednačenjem, što je razbuktalo utakmicu. Česi su bili u naletu kada se Bilić odlučio za zamjene. U 71. minuti je Češka imala idealnu šansu za preokret i vodstvo. U 76. minuti iz igre izašao Modrić, ušao Mišić, a tek minutu kasnije Hrvatska je drugi puta povela. Perišić je probio lijevu stranu i sjajno je zavrnuo loptu pred Češka vrata. Marko Pašalić se naklonio i glavom pogodio za 2-1. Samo dvije minute kasnije, uz puno rupa u hrvatskoj obrani, Radosta je pogodio za 2-2, ali je pogodak poništen zbog zaleđa. Do kraja najbolju šansu imao Budimir, koji je potegnuo u 93. minuti, no dobar je na vratima bio češki vratar Horniček. Izbornik Slaven Bilić.
4: Čestitog igračima, ali najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici. Poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj. Mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak i to je to.
1: U idućem kolu Hrvatska u Sevilji gostuje kod aktualnog svjetskog prvaka Španjolske 29. rujna. Potom slijede dvije domaće utakmice na Rujevici protiv Engleske 3. listopada te na Splitskom poljudu protiv Španjolske 6. listopada. Evo kako ćemo sa Španjolcima, kapetan Luka Modrić.
2: Jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas da vidimo gdje smo. Gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad. Očekujemo veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravom nivou.
1: Rekao je Luka Modrić.
0: Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.

0: trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
0: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite Hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Good evening and welcome to another Thursday night and another episode of Croatian Community Radio hosted by Cro 2000. My name is Jakov Miljak and it's great to have you on the show. We've got a jam-packed show for you tonight. We've got a brand new Adam and Ante show in the last half hour. We've got news. We'll be covering Croatia's league, Nations League matches against Czech Republic and Spain. We've also got a wrap-up of the Crow tourney that happened over the weekend. We know that Sydney United 58 have continued their great run of form, taking out the Division 1. There'll be a little bit of a rundown here, courtesy of our friends at SBS, who've done this report. We'll be sharing on our program today. We'll be running down sports news, and it's going to be an interesting Duhovna misao in relation to Sveti Jeronim, who is patron saint of Croatia as well. So we've got some fantastic content for you on this Thursday. I dobrodošli i hvala svima vama na podršci i na vašem slušanju ovdje na 98.5 FM. Mi smo Radio Crow 2000 i htjeli bi se zahvaliti za sve naše sponzore. To su Kralj Tomislav, King Tom u Denza Park, Blessed Funerals, i Kardinal Stepinac Village u St. John's Park. Dakle, gdje god bili, gdje god ste, želimo vam lijepu večer uz našeg sadržaja. You're listening to Crow 2000.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 96106111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobran večer, poštovani gledatelji, počinje treći dnevnik.
1: Županijski sud prekinuo štrajk u Zagrebu, kamioni čistoće, tramvaji i autobusi Zeta vratili se na ulice. Moskva zaprijetila Europi tvornice koje proizvode oružje za Ukrajinu, potencijalne vojne mete. Prvo pogubljenje žene u američkoj saveznoj državi Tennessee obustavljeno jedan sat prije izvršenja.
0: Završen je trodnevni štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nakon što ga je Županijski sud proglasio nezakonitim. Vrlo brzo nakon objave presude kamioni čistoće izašli su na ulice s kojih se tri dana nije odvozio otpad, a večera su na prometnice izašli i tramvaji i autobusi ZET-a.
2: Oko 150 radnika čistoće s 56 vozila ponovno je na zagrebačkim ulicama. Prazne se pretrpani kontejneri. Na ulice su izašli i neki tramvaji i autobusi. Rezultat je to presude Županijskog suda. U slučaju Zagrebačkog holdinga utvrđeno je da se nisu držali socijalnog mira, da ni jedna ni druga strana nije pregovarala u dobroj vjeri, a sporno je i to što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka.
3: Sama priroda prava na štrajk pretpostavlja uspostavljanje ravnoteže između interesa štrajkaša i zaštite drugih osoba koje mogu biti neposredno pogođene posljedicama štrajka. To se osobito odnosi na zaštitu života, zdravlja i osobne sigurnosti pučanstva.
4: Ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, a sa tom mogućnošću disponira samo poslodavac, onda imamo situaciju da bi praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
2: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa ZET-ovim sindikatima.
3: Zakonodavac je propisao postupak arbitraže, i kad taj postupak bude dovršen, bilo sporazumom, bilo donošenjem arbitražne odluke, ovaj razlog zabrane štrajka više neće postojati.
2: A sutkinja se osvrnula na medijske napise u kojima se propitivala njezina objektivnost.
3: Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile. Pa isticanje takvih tvrdnji od strane dijela medija predstavlja nedopušten pritisak na sud.
2: Odvjetnik sindikata ZET-a pak smatra da je presuda u njihovom slučaju nezakonita i to zbog, kako tvrde, rečenice koja je dodana u pisanom obrazloženju.
5: To je jedna sporna točka u cijelom tom toj presudi, je li njih sud pozvao ili ih nije pozvao. Mi smatramo da ih sud nije pozvao. Toga nema u presudi koju smo mi dobili u 13.30 sati na ročištu na kojem ste i vi bili. A po zakonu o parničnom postupku obvezujuća je samo na presuda koju sud javno objavi na ročištu za objavu presude.
2: A izvan sudnice sindikati najavljuju nastavak borbe za prava radnika.
6: Ova presuda nije potpisala kolektivni ugovor. Ona je samo presuda o nekom štrajku, ali kolektivni ugovor još uvijek moraju potpisati poslodavac i sindikat. Evo i danas pozivam ponovo na razgovore, na pregovore, bez obzira na presudu, bez obzira na sve, jer drugačije se ova priča neće moći završiti.
2: Gradonačelnik vjeruje da će se razgovori uprave i sindikata ubrzo nastaviti.
7: Nama je isto tako bitno da vam rastu plaće, i to smo pokazali u ovih nekoliko godina. Ponovit ću još jednom, u zadnje tri godine svim vozačima ZET-a smo povećali plaće za više od 60%, komunalnim radnicima u čistoći čak za više od 85%. I naravno da ćemo to i dalje raditi, sukladno naravno našim financijskim i proračunskim mogućnostima.
2: Odvjetnici sindikata najavljuju nastavak pravne bitke. Imaju rok od 15 dana za žalbu, a onda Vrhovni sud u roku od 5 dana mora donijeti konačnu, pravomoćnu presudu.
0: Štrajk u ZET-u privremeno se prekida do pravomoćne odluke Vrhovnog suda, rekao je sindikalist Goran Vučemilović u našem središnjem dnevniku, te otkrio kada će tramvaji i autobusi početi voziti redovito.
8: Mogu vam potvrditi da od sutra tramvaji i autobusi voze po redovnom voznom redu.
9: Svi tramvaji i svi autobusi?
8: Tako je, svi tramvaji i svi autobusi.
9: Zašto se ovoliko čekalo da oni izađu na ulice, iako je presuda donesena popodne?
8: Pa gledajte ovako, s obzirom da su tramvaj, a i autobusi stajali skoro puna tri dana bez, nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet, a isto tako smo morali po svim pogodnima radnike obavijestiti o presudi koja je donesena danas na županijskom sudu i uputiti ih u daljne korake prije samog povratka u posao.
9: Dugo ste razgovarali s njima, a kakav je bio taj razgovor, što su radnici rekli?
8: Pa radnici su, pa svi su htjeli čuti ovoga zašto je presuda, zašto je štrajk proglašen ovoga nezakonitim, htjeli su čuti kakvi su naši daljni koraci, što planiramo napraviti dalje.
9: A znači li ovo da je štrajk gotov?
8: Pa ne znači, štrajk je trenutno obustavljen, što ne znači da je i završen. Znači, nakon što uputimo žalbu Vrhovnom sudu, zaćemo odgovor kako i šta ćemo dalje napraviti po pitanju štrajka.
9: Je li počela arbitraža i kada će početi?
8: Arbitraža počinje sutra u 17 sati i probat ćemo se dogovoriti oko tih nužnih poslova.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević u razgovoru za HRT rekao je da su presude Županijskog suda očekivane te da je on stalno upozoravao na nezakonitost štrajka. Ustraje na tome da tri dana u štrajku neće biti plaćena.
10: Ono što je ključno je da su ove dvije presude Županijskog suda danas očekivane. Ja bih rekao, zato što su i pravni stručnici neovisni rekli da bi to tako trebalo završiti, i u tom smislu to je i evropska praksa, ne možete ostaviti milijunski grad bez ikakvog javnog prijevoza i stalno sam upozoravao na to da je to neodgovorno, da je to u osnovom i socijalno neosjetljivo od strane sindikalnih lidera i doveli su do situacije da su radnike poveli u nezakoniti štrajk zbog kojeg je nastala šteta građanima Zagreba, ali isto tako rekao bih i radnicima.
11: Je li vas iznenadilo koliko je zapravo radnika ipak završilo u štrajku?
10: Pa nije me iznenadilo, s time da treba reći da u holdingu kad gledamo je više od pola radnika, što uključuje i čistoću, bilo na poslu, a ne u štrajku.
11: Sljedeći važan korak je arbitraža, ona bi trebala definirati nužne poslove, imamo li tu neke rokove, kad se ona može očekivati?
10: Pa to će sad trat danima, pretpostavljam, i ona će definirati nužne poslove za, ajmo reći, u buduće, da se nikad više ne ponovi ovakva situacija, da nema ni minimalnih usluga. Ono što smatram da su uprave dale korektnu ponudu, jer naravno da štrajk znači, mora značiti probleme u funkcioniranju grada, ali ne takve da se ugrožava ustavno pravo nekoga na zdravlje i da nema nikakvog javnog prijevoza do bolnica i slično. Tako da 40% je bio prijedlog uprave, to je recimo u skladu sa Barcelonom, a puno manje recimo Madrida, gdje je čak više od 70% autobusa moralo funkcionirati u vršnom opterećenju kad je najveća gužva. Jel?
11: Dobro, s obzirom da su sindikati nezadovoljni vašom financijskom ponudom, mislite li da će se nakon arbitraže oni ponovno odlučiti za štrajk?
10: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol i u tom smislu...
11: Ono što se vi osobno uključiti?
10: Ja se do sada nisam osobno uključivao, za razliku od svih drugih kolektivnih pregovora u ovih 5 godina, gdje sam uvijek u zadnjoj fazi se uključio, jer sam vidio, nažalost, gdje to ide i da nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam iz kojih razloga, i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je najnovije rezultate analize vode iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu. Prema njima voda je ispravna i sigurna za piće jer ni u jednom od 20 novih uzoraka nisu pronađeni PFAS spojevi iznad dopuštene granice. HŽ Infrastruktura potpisat će s indijskom tvrtkom Afcons Infrastructure Limited ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Riječ je o dosad najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj od gotovo 900 milijuna eura. 90% sredstava osigurat će se iz fondova Europske unije, a radovi bi trebali trajati 7 godina. Na projektu će biti angažirane i brojne domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda.
12: To je jedan od glavnih koridora koji prolazi kroz Hrvatsku, ide prema istoku zemlje. Ovo je zaista najveći ugovor u povijesti hrvatskih željeznica, gotovo 900 milijuna eura, 83 km rekonstrukcije i dogradnje drugog kolosijeka nove pruge. tako da zaista veliki da, mi smo dugo radili na tom projektu, pripremalo se to, naravno bio javni natječaj, sad su procedure završene, suzi se u vladi potpisati ugovor i za izvođenje i za nadzor, to je veliki, veliki projekt, jako značajan, jer nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci, mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom.
13: Prvi put je suradnja sa jednom od velikih indijskih kompanija. Koliko je bitna ta suradnja, pogotovo što su i hrvatske tvrtke podizvođači?
12: Da, nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koji su oni priložili, da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba.
13: Čuli smo isto tako rokove koje su pozamašne, velike broj godina u pitanju. Imate li bojazni da bi moglo doći do nekih komplikacija? Imali smo do sada i u prošlosti situacija da radovi kasne i pokoju godinu. Sad svašta se može dogoditi?
12: Pa dobro, to su veliki projekti, tu su veliki izazovi u realizaciji tih projekata na neke stvari koje vi danas ne možete predvidjeti, ne možete na njih utjecati. Nadam se da će i biti što manje. Od kad se radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Prava drama događala se na letu tvrtke Fly Dubai iz Ujedinjenih Arapskih Emirata prema Izraelu. Zrakoplov je prisilno sletio u Saudijsku Arabiju zbog sukoba u pilotskoj kabini. Prema prvim informacijama, kopilot je napao kapetana nožem i pokušao srušiti zrakoplov. Upozoravamo na uznemirujuće snimke.
14: Iz zrakoplova aviokompanije Fly Dubai na liniji Dubai-Tel Aviv sa 174 putnika, uglavnom Izraelaca, rano jutros poslan je signal za pomoć. Kodovi 770 i 7500 upućivali su na moguću otmicu. Zatim je zrakoplov počeo gubiti na visini, okrenuo se i preusmjerio prema Saudijskoj Arabiji. Zbog sumnje u moguću otmicu poletjeli su i izraelski borbeni zrakoplovi. Nakon nekoliko tjeskobnih minuta, sigurnosni dužnosnici objavili su da je opasnost prošla. Zrakoplov je sletio u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. No pokazalo se da je bila riječ o znatno ozbiljnijem incidentu. Naime, kopilot na letu pokušao je srušiti ili oteti zrakoplov. Glavni pilot u tome ga je spriječio, no teško je ozlijeđen jer ga je kopilot izbo nožem. Drama se događala u jordanskom zračnom prostoru. S obzirom na to da je zrakoplov bez pilota i kopilota iznenada počeo gubiti visinu, tragedija je izbjegnuta jer je u avionu bila još jedna posada koja ga je uspjela stabilizirati i s putnicima sladati kopilota.
15: Nejasno je je li tko od posade otvorio vrata kabine kako bi pozvao pomoć ili su nasilno otvorena. No sigurno je da su ondje bila dva pilota. Jedan je izbo drugoga. U zrakoplovu su bila i dva pilota koja su trebala upravljati avionom na idućem letu. Oba su Europljani, jedan od njih Britanac. Ušli su u kabinu, podignuli nos zrakoplova, povukli upravljač, stabilizirali letjelicu i spustili nas u Saudijsku Arabiju.
14: Kopilot je podrijetlom iz Omana, a glavni pilot iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Istražitelji provjeravaju mogućnost pokušaja terorističkog napada i samoubojstva kopilota.
16: Kći me malo prije nazvala i rekla da su čuli glasove, netko je tražio pomoć, bio je to pilot. Vikao je u pomoć, avion je počeo gubiti kontrolu i svi su vrištali. Mislili su da će umrijeti. Nekoliko Izraelaca potrčalo je prema muškarcu koji je imao nož kojim je pokušao ubiti pilota. Sve je bilo puno krvi.
14: Izraelski ministar obrane Izrael Katz poručio je da prvi pokazatelji upućuju na pokušaj džihadističkog terorističkog napada, a oglasio se i izraelski premijer.
15: Građani Izraela, jutro se dogodio iznimno ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja prema Izraelu. Gotovo svi putnici na letu bili su Izraelci. Jedan je pilot izbo drugog i, kako se čini, pokušao srušiti zrakoplov.
14: Gotovo pola dana nakon polijetanja iz Dubaja prema Tel Avivu, svih 174 putnika na letu Fly Dubai FZ1073, uključujući 27 djece, sletjelo je večeras u zračnu luku Ben Gurion.
0: Tvornice koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju, zaprijetila je europskim zemljama glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Tvrdi i da je Europa izravno uključena u sukob na istoku kontinenta putem vojne potpore Ukrajini, te da to odgađa kraj rata.
16: Tvornice oružja u europskim zemljama koje proizvode oružje za Ukrajinu potencijalne su vojne mete za Rusiju i ne treba misliti da će vojne tvornice izvan ukrajinskog teritorija koje proizvode oružje za režim u Kijevu biti sigurne. Svatko ko tako misli, vara se. Europske zemlje izravno su uključene u ukrajinski sukob. One ne pružaju samo pomoć. Otvaranjem tvornica oružja i zajedničkih ulaganja, one su potpuno uključene. A to samo odgađa rješavanje sukoba umjesto da pomaže, kao što neke snage u Europi misle ili zamišljaju.
0: Pogubljenje 50-godišnje Kriste Gayle Pike u američkoj saveznoj državi Tennessee zbog ubojstva 19-godišnje djevojke koje je počinila 1995. obustavljeno je oko 1 sat prije predviđenog početka. Naime, prizivni je sud zatražio da se preispita jesu li pri izricanju kazne u potpunosti razmotrene njezine tvrdnje o seksualnom zlostavljanju i silovanju u djetinjstvu. To bi bilo i prvo pogubljenje žene u toj saveznoj državi u posljednjih 200 godina. Promjene vremena nema ni prvog dana listopada. Više u prognozi Tomislave Hojsak.
17: Stabilno i sunčano vrijeme obilježit će i prvi dan listopada. Ujutro po kotlinama i uz rijeke lokalno magla. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, na večer pod velebitom i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadni vjetar, uz obalu i jugozapadni. More većinom malo i umjereno valovito, a vidljivost izvrsna. Najniža jutarnja temperatura na kopnu između 6. Stabilno i sunčano vrijeme obilježit će i prvi dan listopada.

0: i 28 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj od 18 do 22.
1: Bio je to treći dnevnik, pogledajte vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: Više od pola stoljeća nakon osnivanja, australsko-hrvatski nogometni turnir i dalje okuplja generacije Hrvata iz cijele Australije, Novog Zelanda, ali i svijeta. Ove godine u Melbourneu okupili su se u još jednom posebnom izdanju, 52. po redu. Više od 1000 igrača, deseci klubova, brojne obitelji, volonteri i tisuće posjetitelja tijekom 4 dana dijelili su ista igrališta, iste boje, istu ljubav prema nogometu. A prvi put turnir je održan kao zajednički projekt dvaju klubova, St Albans Dinama i Strathmore Splita, uz utakmice odigrane i na terenima Melbourne Knightsa.
1: For more than half a century, this tournament has been so much more than just a football competition. It has been a celebration of our Croatian heritage, our traditions.
0: Više od pola stoljeća ovaj turnir je mnogo više od nogometnog natjecanja. On je proslava naše hrvatske baštine, naših tradicija, prijateljstava i trajnog duha naše zajednice, kazao je Robert Špoljar, voditelj ovogodišnjeg turnira. I upravo je ta riječ, zajednica, obilježila gotovo svaki razgovor i svaki susret tijekom ovogodišnjeg turnira. Jer ovdje nogomet nije bio samo ono što se događalo na terenu. Bio je razlog zbog kojeg se ponovno susreću prijatelji, obitelji i generacije koje su odrasle uz iste klubove. Za domaćine je ovogodišnji turnir bio i svojevrsni test suradnje. St Albans Dinamo i Strathmore Split prvi put su zajedno preuzeli organizaciju cijelog turnira, a u priču se uključio i Melbourne Knights, otvorivši svoje vrata za dio utakmica.
1: We've also called in our brothers at Melbourne Croatia. This is all about the community. It's not about individual clubs. This is all about us, our legacy.
0: Pozvali smo i našu braću iz Melbourne Croatije. Ovo je sve zbog zajednice. Nije riječ o pojedinačnim klubovima. Ovo smo svi mi, naša ostavština. 52 godine. Nastavimo to i dalje, kazao je Ante Stipić iz Strathmore Split. Iza 4 dana nogometa stajao je ogroman broj ljudi koji se često nisu ni vidjeli pred kamerama. Volonteri, članovi klubova, roditelji, treneri, sudci, ljudi koji su pripremali terene, hranu, smještaje i sve što je bilo potrebno da ovaj događaj uopće bude moguće održati.
1: Doesn't go unnoticed is that again, like 2 years ago, we have 300 volunteers. Please, if you get a chance, have a volunteer on the back.
0: Ono što također ne smijemo zanemariti je činjenica da, baš kao i prije 2 godine, i ove godine imamo 300 volontera. Ako imate priliku, potapšite nekog od volontera po ramenu i zahvalite im. Bez volontera gotovo je nemoguće organizirati turnir ovakvih razmjera. Trebamo biti iznimno ponosni na ljude koji svoje vrijeme i trud daju kako bi bili dio ove zajednice i ovog turnira na koji smo svi toliko ponosni. Kazao je Ilija Dragičević iz St Albans Dinama. Kao što je Ilija spomenuo, u pripremama i samom turniru sudjelovalo je oko 300 volontera. I upravo se u toj brojci možda najbolje vidi da turnir nije samo sportski događaj. To je događaj koji pokreće cijela zajednica. I prije nego što je nogomet započeo, tradicionalno okupljanje dobilo je i svoju duhovnu dimenziju. U hrvatskoj zajednici koja je desetljećima gradila svoje klubove oko obitelji, vjere i zajedništva, blagoslov turnira bio je dio samog otvaranja.
2: Pa ja sam malo prije rekao Don Mariju i svim prijateljima s kojima sam ovdje. Znam da je ovo najveće okupljanje Hrvata u Australiji i mi svećenici trebamo biti tamo gdje je naš narod. Naš narod je danas ovdje, danas započinje ovaj veliki turnir i mi trebamo biti s ljudima. Drago mi je da još uvijek ovdje na kraju svijeta naši ljudi Hrvati pozivaju nas da ih blagoslovimo. Ja vjerujem da će ovo biti dani radosti i zajedništva ovdje u Melbourneu.
0: Kazao je Don Tomo Mlakić. A na samom otvaranju molitva je bila posvećena upravo onome što je trebalo obilježiti sljedeća 4 dana. Igračima, klubovima, volonterima i svim generacijama hrvatske zajednice.
3: Blagoslovi našu hrvatsku zajednicu. Neka ovaj turnir bude najljepša spona koja čvrsto povezuje našu domovinu i Australiju, spajajući sve generacije u ponosu, domoljublju i zajedničkoj vjeri. Molimo te danas i za dar našega snažnog zajedništva. Pomozi nam da kroz ove dane dišemo kao jedno srce i jedna duša. Neka ovaj turnir bude mjesto gdje se stara prijateljstva učvršćuju, a nova rađaju. Neka nas povezuje bratska ljubav koja nadilazi svako natjecanje i svaki rezultat na terenu. Neka nas ovi dani obogate i nadahnu da ostanemo složni, ponosni i vjerni svojim korijenima.
0: Kazao je u svojoj molitvi don Mario Ćosić. Jer generacije su se tijekom turnira zaista susretale na svakom koraku. Djeca koja tek otkrivaju nogomet, roditelji koji ih dovode na turnir i oni koji se sjećaju ovakvih događaja još iz vremena kada su na njima igrali njihovi roditelji. A između utakmica, najzanimljivije priče često nisu bile one koje su se tkale ili stvarale na terenu. Bile su to priče ljudi koji su došli zbog svojih klubova, prijatelja, obitelji ili jednostavno zato što nisu željeli propustiti još jedno okupljanje hrvatske zajednice.
4: I'm here because of my community.
5: What is the most important thing for you when it comes to community?
4: That we're all celebrating soccer and having great time.
0: Kazala je Adriana Dragović. A među najmlađima razlog dolaska ponekad je, barem na prvu, bio nešto jednostavniji.
6: Because my dad's cooking.
7: What is your dad cooking?
6: Spit, gyros and chicken.
7: So you're only here because of food?
6: Yeah.
0: Ali kada je shvatila da govori za SBS, kako nam je rekla aplikaciju koju njen tata ima na mobitelu, odgovor je ipak dobio malo ozbiljniji nastavak.
6: I'm here because I've been to Strathmore Dinamo and I'm here for the final tourney and I'm excited to see the other boys play.
7: What about girls?
6: I'm excited for the women's under 20s to play because my old coach is playing.
0: A njena sestra imala je svoj jednostavan razlog dolaska.
8: Hi, we're here at the Croatian soccer tourney and everybody's playing soccer today and we're here to celebrate the soccer tourney.
0: Kazale su nam jedne od najmlađih sudionica turnira, sestre Mladinić. Upravo takvi trenuci davali su turniru onu atmosferu koja se ne može izmjeriti brojem utakmica ili osvojenih trofeja. Na turniru su svoje mjesto pronašli i oni kojima nogomet znači nešto sasvim osobno. Ante je godinama vezan uz hrvatske klubove, a na turnir je došao sa svojom radnicom za podršku kako bi ponovno bio dio tog zajedništva.
9: I dobro biti u domicilu turnira hrvatski novi klub Saldan Dinamo i Strathmore Split i plus Melbourne Croatia. Tiče s toga, danas sam došao, ovo je bio dvije godine sam došao tu i zato sam ponos za svoj hrvatskom Hrvatijem, za hrvatski narod, svoj klub ima čidinje svijetu i obožavam se, uvijek držim do naše vatene, se prođe najbolje i zato mi obožavamo vatene uvijek do nogometa.
0: Kazao je Ante. Za njega, kao i mnoge druge, klub nije samo mjesto na kojem se igra nogomet. To je mjesto kojem pripadaju i u kojem se prepoznaju. A dok se turnir odvijao kroz različite kategorije, jedna stvar bila jasna. Hrvatski nogomet u Australiji sve je više i ženska priča. U ženskoj konkurenciji slavila je Canberra Croatia.
10: It was really good, it was really fun. It was fun to be away with all the girls and play against other Croatian teams as well. Yeah, it's just good environment to be at.
0: Bilo je stvarno dobro, bilo je jako zabavno biti ovdje sa svim djevojkama i igrati protiv drugih hrvatskih ekipa. Atmosfera je bila stvarno dobra, kazala nam je kapetanica Talija. Za trenera Canberre ovo je međutim bio prvi hrvatsko-australski nogometni turnir. Prvi susret s atmosferom, tradicijom i specifičnim ritmom natjecanja koje kroz nekoliko dana okuplja klubove iz cijele Australije. Dojmove nakon premijernog nastupa nije skrivao.
11: Well, first year of being, it's fantastic. Really well run. We were over at St Albans for the group stages.
0: Ovo mi je prvi put da sudjelujem i mogu reći da je bilo fantastično. Sve je stvarno odlično organizirano. Bili smo u St Albans u grupnoj fazi. Sve je bilo jako dobro organizirano. Hrana je bila dobra. Pića nisam probao, ali znam da djevojke jesu. To je ono s čim sam se morao nositi tijekom ovog vikenda. Ali sve u svemu bilo je odlično, kazao je trener. Ako je nešto posebno zapamtio, onda su to bile njegove igračice. Jer uz nogometni rezultat, trebalo je tijekom 4 dana držati na okupu ekipu koja je, kako ih je samo pisao, bila mamurna.
11: Well, managing their hangovers. Yeah, look, it's been good. We've just come off a season where we lost the grand final. So this is a little bit of redemption.
0: Pa morao sam se brinuti o njima i njihovom mamurluku. Da, bilo je stvarno dobro. Upravo smo završili regularni dio sezone u kojoj smo izgubili veliko finale. Tako da je ovo za nas bilo svojevrsno iskupljenje, kazao nam je trener nogometnog kluba Canberra Croatia odmah nakon finalne utakmice. I dok su mlađe generacije gradile svoje uspomene, na terenu su ih pratili oni koji hrvatski nogomet u Australiji nose desetljećima. U kategoriji Masters i veterani ponovno su slavili Gospić Bears. Za njih ovo je bio četvrti uzastopni naslov.
12: Pa, ovo je odlično da vidi za djecu, za nas starci, za sviju, znaš, samo to treba ovo podržavati, to je to.
0: Kazao nam je po završetku utakmice kapetan Gospić Bears Anthony Šakić. A predsjednik kluba Dario Međugorac kaže da je upravo pogled na obitelj ono što mu je tijekom ovogodišnjeg turnira bilo najvažnije.
13: Joj, ovo je nevjerojatno, baš su lijepo organizirali sve od četvrtka do nedelje. Ima puno ljudi, ali isto dosta obitelji. To mi je najdraže kad vidiš svako koliko obitelji ima, puno naše djece, svi se druže. To je hrvatski ona zajednica i identitet, što nam je najbitnije.
0: Kazao je Dario. A onda dolazi i druga strana sporta, rezultati. Četvrti zastopni naslov za mali klub koji, kako kaže njegov predsjednik, ima veliko srce.
13: Ja sam jako ponosan na dečke, na naš komiciji. Mi se trudimo, mi smo jedan mali klub, ali držimo, imamo jedno veliko srce.
0: Za Gospić Bears trofej i ove godine ostaje u rukama. Ali ono što žele sačuvati puno je veće od samog trofeja. Klub, obitelj, vjera i zajednica. Sve ono što ih, kako kažu, drži zajedno. U drugoj muškoj diviziji naslov je pripao Melbourne Knightsima, klubu koji je prošle sezone ispao iz NPL-a, a zatim se već nakon jedne sezone vratio među najbolje u Viktoriji. Naslov prvaka na ovogodišnjem turniru donio je još jedan razlog za slavlje pred domaćim navijačima. A u prvoj muškoj diviziji do samog kraja stigao je Sydney United i osvojio naslov. To je bio čak njihov 12. naslov na australsko-hrvatskim nogometnim turnirima. I na kraju, nakon 4 dana ostaju rezultati, ali sve ono što se ne vidi u konačnom poretku. Jer kroz 4 dana Melbourne je bio mjesto susreta gotovo 1000 igrača. Iza svakog od njih stao je klub, obitelj, trener, prijatelj ili zajednica. I upravo je to ono što ovaj turnir održava na životu već 52 godine.
12: Da, turnir uspješno je bila, kako smo i očekivali i nadali. Lipo je vidjeti veliki broj ljudi ovdje i da je malo zima i nevrime, ali sve u svemu fino je prošlo 52. turnir, skoro 1000 igrača. I nadam se da dogodine ćemo opet se snaći u velikim brojima.
0: Kazao je Jure Dragović, predsjednik Saveza hrvatskih nogometnih klubova Australije. I možda je upravo u toj posljednjoj rečenici sažet cijeli smisao ovog događaja. Ne samo da se turnir održi, nego da se ljudi ponovno vrate. Da djeca postanu igrači, da igrači jednog dana postanu treneri, volonteri i roditelji. I da ono što je prije 52 godine počelo kao nogometno kupljanje hrvatskih klubova nastavi živjeti kroz nove generacije.
1: It is our community, it is our heritage, and more so than anything else, it is our family.
0: To je naša zajednica, to je naše nasljeđe, to je naša obitelj, kazao je Robert Špoljar tijekom svog uvodnog govora. Četiri dana nogometa su završila, trofeji su podijeljeni, pobjednici poznati, a igrači se vraćaju svojim klubovima i svojim kućama. Ali za hrvatsku zajednicu u Australiji ovaj turnir završava samo privremeno, jer već sada počinje odbrojavanje do sljedećeg susreta, do novih utakmica, novih generacija i novih priča. Australsko-hrvatski nogometni turnir tako je još jednom pokazao da se neke tradicije ne održavaju samo pobjedama. Održavaju ih ljudi. Ljudi koji dolaze, sudjeluju, volontiraju i navijaju. I svake godine ponovno biraju biti zajedno.